soksa, ok soksa, ok soksa, palungan tuja, ikko mena tuja. Ok soksa, ok soksa, ok soksa, palungan tuja, ikko mena tuja, ikko mena tuja.